te ye music ke tangi mena. Pini pa ko tarwake. Ariana ka oke ka o tatou ki te kimi CD aru ki ime me te tatatou computer. So Ariana. E tanu e